Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: тобі
1: ось. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мою коли.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно.

згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

0: чуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
2: Давай.

0: 1 FM.
1: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

стояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
4: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
7: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
8: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва Дмитро Книж. Яким був Сашко? Завжди скромним, чи швидше, дуже сором'язливим з чужими людьми. І дуже багато читав. Напевно, не було в домі книжки, яку б він не прочитав. Переписуючись з ним, я із задоволенням звернув увагу, що Сашко грамотно пише. Читати його повідомлення навіть з фронту завжди було приємно. Саша жив звичайним життям. Ходив на роботу, був хорошим другом. Таким, якому можна було написати в будь-який час, і він відпише, як ніби ви вчора тільки бачилися. Можна було зайти в гості і говорити з ним про все на світі. І не розумієш, чи продовжуємо ми вчорашню розмову, чи розмову місячної давності. Такий зовні похмурий і невдоволений, за що отримав позивний «Смурфік». Але дуже добрий душею і надійний друг. І навіть будучи на війні, не втратив почуття гумору, почуття людяності і любові до тварин. Останнє його повідомлення від 9 серпня 2024 року «Заходжу завтра» і в кінці «Смайлик». Людина, знаючи, куди йде, бо вже не вперше його туди посилали, залишає смайлики. Швидше не для себе, а для нас, щоб згадували його з посмішкою. І щоб назавжди закарбувалося в пам'яті його фото в формі і сигаретою. Цього справжнього Сашка, нашого новітнього героя. Такі вони, трепетні і болючі водночас спогади про полеглого захисника-героя Олександра Кнея, його товариша Миколи Гуменюка. Микола пригадує, що познайомився з Сашою 1 вересня 1997 року на шкільній лінійці. Він скромно стояв з букетом квітів, підібраних його мамою Валентиною. Якось слово за слово, дуже легкий і товариський хлопець виявився. Ми потрапили в різні класи, але через кілька місяців склалося так, що ми з сім'єю переїхали в той же будинок, де жив Сашко, ще й на той же поверх. Так наша дружба і почалася, розповідає друг юності Олександра Микола.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Олександр Анатолійович Кней народився в невеличкому мальовничому селі Ниновачі, тоді Сокальського району, 6 листопада 1986 року. Під час навчання в 4 класі Хоробрівської школи зайняв перше місце в районній олімпіаді з математики і отримав запрошення продовжити навчання у Сокальській гімназії. Яким він був у школі, розповідає класна керівник Олександра Ганна Іванівна Кулинич. Звичайним хлопцем, як і всі інші, говорить. У мене в пам'яті він залишиться серйозним, який любив математичні предмети. Він із задоволенням бігав на уроки. Йому подобалося вчитися. Мама постійно цікавилася його навчанням. Олександр був спокійним, працьовитим. Завжди щиро посміхався. А ще був справедливим. Писати важко, згадувати боляче, продовжує вчителька. Війна забирає найкращих. За собою залишає сльози і смерть. І сьогодні перед моїми очима стоїть він, Олександр. Інтелектуально розвинутий, з розумним поглядом очей, життєрадісний, зі світлою і доброю душею. У ньому поєдналися розум і милосердя, сила і витримка. А ще я пам'ятала його вічливим і комунікабельним. При зустрічі завжди питав, як у вас справи? Нам залишається пам'ятати його і не забувати, що він є прикладом великого патріотизму і частиною історії нашої землі.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Однокласники теж пригадують Олександра лише теплими словами. Так Віталій Прихід розповідає. Наша дружба почалася ще у школі. Ми разом сиділи за однією партою. Є що згадати. Залишилося багато хороших спогадів. Саша був справжнім другом і доброю людиною. Він назавжди залишиться у пам'яті людей, кому пощастило з ним працювати, дружити та спілкуватися. І в історії країни, за яку він віддав своє життя. Однокласниця героя Юлія Дідик говорить: «Сашка мені запам'ятався мовчазним і сором'язливим, але з гарним почуттям гумору. Пам'ятаю, що він постійно носом був у книжках. А коли на медогляді не бачив верхній рядок Ша і Бен, то я думала, що він просто жартує». У шкільних спогадах Роксолани Клапи, однокласник, а сьогодні новітній герой України Олександр Кней такий: «Для мене Сашко був справжнім гімназистом. Завжди спокійний, врівноважений. Від нього лишнього слова неможливо було почути. Відповідав коротко і по суті. Дуже був задумливим. Мені завжди було цікаво, що він там обдумує. Думала, як його охарактеризувати одним словом, і це слово – вовк. Він завжди був одинаком, але коли був потрібен зграї, завжди приходив на допомогу. Давав списувати, навіть коли ще сам не дописав. Завжди був щирим. Таким світлим зсередини і трішки похмурим зовні», розповідає Роксолана.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Своїми спогадами про Сашка ділиться і вчителька історії Луцик Наталія Корнилівна. Саша був спокійним, врівноваженим хлопцем. Ніколи не сперечався, не конфліктував, проте мав свою думку, яку виважено відстоював. Рідко піднімав руку на уроках, не проявляв ініціативи відповідати, але знав відповіді на всі питання, коли запитувала його. Більшу активність проявляв, коли йшло обговорення проблемних логічних завдань. Тоді його зніяковілість наче зникала. Вище підіймав голову, розправляв плечі, з'являлася усмішка. Саме завдання не механічного відпрацювання, а логічного мислення, власного судження зацікавлювали Сашка найбільше. Коли закінчувався урок, хлопець підходив до мене, щоб висловити те, що ще не встиг розказати. Особливо цікаво слухав теми, продовжує Наталя Корнилівна, про революції, війни. Любив працювати з картою, бо добре її знав. Вражало мене і те, що міг недосконало знати матеріал з підручника, але розказувати додаткову інформацію по темі, бо багато читав позашкільної літератури. Саме завдяки цим повідомленням уроки ставали цікавішими. Сашко завжди вітався, навіть якщо був на іншій стороні вулиці. Голосніше казав «Доброго дня!» Коли просто махав головою, було зрозуміло. Знову про щось Саша думає, обмірковує, аналізує. На уроках міг здаватися байдужим, літати в своїх думках, проте коли відповідали друзі, відразу підіймав голову і намагався підказати. А ще пригадую, дуже любив і шанував свою маму. Особливо хвилювався, коли бачив, що я з нею розмовляю. Не хотів завдавати їй клопотів чи неприємностей. Зараз розумію ще більше, що не той, хто кричить, б'є себе в груди і клянеться в любові до батьківщини, є справжнім патріотом, а той, хто мовчки обіймає маму йде на війну захищати суверенність нашої держави. Той є героєм. Саме такою особистістю був і залишається в моїй пам'яті Олександр Кней, говорить вчителька.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Закінчивши Сокальську гімназію, юнак продовжив навчання у Львівському університеті імені Івана Франка та Луцькому університеті імені Лесі Українки за спеціальностями фізика, земельний кадастр. Опісля – робочі будні. Працював у будівельній фірмі, на виробництві меблів, був відповідальним працівником, совісним, добрим, хорошим товаришем, говорять колеги. А ще, як уже мовилося у спогадах, Саша дуже багато читав. Історичні повісті, книги про визвольну боротьбу українського народу, особливо про УПА, цікавився фантастикою. Свої перші дитячі книжечки прочитав вже у 5-річному віці. Коли йшов у перший клас, вільно читав газету «Сільські вісті», яку завжди передплачував його прадід Володимир Федина. Читав він у хвилини перепочинку і на війні. Після його загибелі побратими передали особисті речі хлопця. Серед них і великий пакет з книгами.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Є люди, які не обирають легких шляхів, і коли доля ставить перед ними найважчий вибір, вони не шукають виправдань, а просто роблять те, що вважають своїм обов'язком. Саме таким був Олександр. Попри слабкий зір і всі підстави думати насамперед про власну безпеку, він не тікав і не ховався. Коли в кінці червня 2023 року під час мобілізаційних заходів оповіщення Олександра зупинили працівники ТЦК та СП та вручили повістку. Він прийняв відповідальність. Усвідомлюючи, що справжня мужність народжується не з відсутності страху, а зі здатності бути вірним своєму рішенню. Ніс службу гарнатометником 2-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 9-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини А-09-98. Фронт не раз випробовував воїна на міцність. Подекути по 2,5 тижні не виходив на зв'язок. Очікування і молитви рідних. Найгарячіші напрямки фронту. Надзвичайно складні бої поблизу Часового Яру. Але навіть там, де людські сили здаються вичерпаними, він залишався воїном честі. На жаль, третій вихід на цей рубіж став фатальним. 25 серпня 2024 року. В неділю рано вранці під час ведення оборонного бою поблизу Часового Яру, що на Донеччині, в результаті штурмових дій та артилерійського обстрілу противником, Олександр отримав поранення, яке виявилося несумісним життям.

0: стали його прожитою правдою. І, мабуть, саме так народжується історична пам'ять, коли чиєсь життя стає мірилом нашої совісті, а чиєсь ім'я назавжди нагадує, що свобода ніколи не буває безцінною. Вічні пам'ять і шана воїну світла Олександру Кнею. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

батька Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла, в світі скрипок і скриптів воно тягне, раді.

0: Реклама. Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні. Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
1: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: в добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: шепочет дождь.
1: Соколь с тобою поруч.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки.

благодатью. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владельцу нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас,

маємо згідно з даною нам благодаттю різні дари, коли дар пророцтва виконуємо його мірою віри. Хто має дар служіння, нехай служить, хто навчання, нехай навчає, хто напоумлення, нехай напоумляє, хто дає у простоті, хто головує дбайливо, хто милосердя.

Христос, як увійшов Ісус в човен, Він переплив і прибув у своє місто. І принесли до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому: «Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються». Тут деякі з книжників заговорили між собою: «Він хулить». Ісус, знаючи їхні думки, каже: «Чого лукаве думаєте в серцях ваших? Що легше сказати: твої гріхи відпущені, чи сказати: встань і ходи? Так щоб ви знали, що син людський має владу на землі гріхи відпускати», каже розслабленому: «Встань, візьми твої ноші і йди до свого дому». Той встав і пішов до свого дому. Народ же, побачивши це, налякався.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браття і сестри! Нинішнє Євангеліє – продовження тої подорожі Ісуса Христа, де люди з сторони Гадаринської виявили йому невдячність і просили, щоб він відійшов від них. І ось нині продовження Євангелії. Ісус відійшов, сів човен і приплив у місто Капернаум. Називається в Євангелії своє місто. І тут, коли почулася чутка про нього, несуть спаралізованого, розслабленого. Людина, яка не може нічого чинити сама, здана на ласку Божу і на ласку інших людей. І Господь побачив їхню віру. Ми чули, як нині сказано було до розслабленого. Можливо, і до нас всіх, хто розслаблений, духовно чи тілесно. Дитино, відпускаються тобі гріхи твої. Ось якраз і тут розпочалося. Почали думати в своїх головах, хто може відпускати гріхи, тільки Бог, бо так написано в законі. Вони не прийняли ще Ісуса Христа як Бога. Але і в своїх думках нарікали. Нарікали і звинувачували його в всьому у гріхах видимих і невидимих. Якраз нинішні Євангелії показує нам, що більшості кожна недуга, так як параліш і інші важкі недуги, то є результат нашого грішного життя. Хоч і не завжди так є, як апостоли запитали Ісуса Христа, хто згрішив, він, чи та дитина згрішила, чи батьки його, що він сліпий? Ні він, ні батьки, а щоб діла Божі явилися на ньому. І нині також його недуга, то є результат грішного життя. І найперше Господь, як серцевидець, побачив це і каже, прощаються тобі гріхи. А потім, після нарікання, щоб ви знали, що Син Божий, Син Людський має владу прощати гріхи, встань, візьми постіль і йди. Той встав і пішов. Сам засвідчив, що він є Син Божий, що має велику владу. Часто ми чуємо, що Господь, побачивши віру їхню, тих людей, які принесли розслабленого, і віру того розслабленого. Тут важливо пам'ятати, коли ми приносимо до Христа дітей хрестити, треба дуже уважно дивитися на віру хресних батьків, щоб вони були в благодатному стані. Жили в супружнім життям, мали шлюб, так само практикували святу сповідь і святе причастя. Бо їхня молитва і їхнє заступництво, наставлення дуже важливі для дітей наших. Ми деколи нехтуємо хресними. Але, власне, навіть усі гріховності хресних переходять так чомусь є на дітей. І нині отих четверо, які несли розслабленого, мали велику віру.
так само, щоб і наші хрещені мали віру. Що не хрещення не було якийсь-небудь обряд, а, направду, тайна, яка єднає нас з Богом. Так само в нинішній Євангелії випливає, що Господь знає думки, мої думки, всіх тут присутніх думки знає. Ми прийшли в храм із нашими думками, але Господь знає, що ми там думаємо в своїй голові, що в нас хаос. Господь знає їхні думки і каже, чого ви думаєте так лукаво в серцях ваших? Думи мої, які мене не полишають. Чого я так думаю деколи в серці нашому? Приходжу навіть до храму, стою перед дверима храму і лютих мислей не визволяюся. А Господь знає наші намірення і наші думки, наші наміри. Чи ми приходимо на правду молитися, чи ставити свічку, щоб хтось захворів або зійшов з життя? Різні люди приходять до храму з різними думками і різними намірями. Але Господь знає все. І ото зло, яке замишляємо, воно вертається до нас. Потрібно покаяння. В Євангелії написано так після того, що Ісуса Христа повідомили, що Пилат багато галіян вбив в храмі і змішав кров'ю жертовною всіх жертовних тварин. А потім в іншому місці Ісус Христос каже: ви думаєте, що ви більш грішні, як більш праведні, ніж вони, що не маєте такого гріха? І навіть та Силамська башня, яка впала і придавила 18 осіб. І Господь каже: ви думаєте, що ви більш грішні, як ті, що там попали під ту башню? Але якщо не покаєтеся, не навернетеся, не зміните своїх думок, то так само буде з вами. Нині ми самі деколи стоїмо на похороні і думаємо: грішна особа. Судити не можна. Ми не є судді. Він на правді Божій. Але кличе до покаяння і до навернення нас всіх. Якщо ми не покаємося, то так само загинемо. Зараз війна. Страхіття. Кожен день жертви, жертви, вбивство, вбивство, вбивство. В Києві вже центр всей збомбували. Багато загиблих. І що, ми думаємо, що вони більш грішні, як ми? Ні. Треба думати тільки, як до Бога прийти, як покаятися, як виявити покаяння. Так само, коли вже той розслаблений показав, що Ісус має велику владу, всі перестрашилися, що дав Господь таку владу людям гріхи відпускати і оздоровлювати. Дав таку владу в людям. Апостолам дав таку владу гріхи відпустити. Кому відпустити, відпуститься. Кому затримайте, затримаються. Прийміть Духа Святого. Це є тайна покаяння. І так само таку владу дав церкві святій. Щоб ми вірили в це. І навіть сумніву не мали. Якщо приступаємо до святої сповіді, то вже навіть не можна казати, що хтось робив, чи він робив, він чинив, він так чинив зле. Немає такого.
коли людина сама виявила бажання позбутися цього, вона позбудеться. Але якщо не виявила бажання, буде з нею ця провина. В Біблії написано, що до Божого народу приступали такі, які називалися Гера, сильні мужі. Вони були гріховні, і їх люди не хотіли прийняти. Але в Біблії Мойсей заборонив, не можна згадувати їхнього минулого, тому що вони хочуть жити по-божому. Ми легко можемо осудити когось, але Бог дав таку владу. Дав таку владу людям, священникам. Може хтось сказати, так, я маю свої провини, маю гріхи, маю деколи, може, не так щось сказав. А може той священник піяк, або ще якийсь інакший. Благодать і ласка Божа діє, бо Господь дав таку владу людям, а за те він буде відповідати. Господь дає таку владу. І ми повинні користатися з тої влади, щоб направду бути власті Божій і освячуючій. Користатися з тої влади своїм життям. Нехай це коротке Євангеліє і нас наставить на ту істину, що Ісус Христос все знає про нас. Так само і просить у покаяння і навернення. І просить, щоб виконували оцю тайну. Бо ми можемо один одному сказати, пробач мені. Ну, пробач, ну, посварилися, ну, там. А деколи навіть, якщо мужики, то пішли, випили, і все. Але це ще не прощення провин. Прощення провин тільки діється в святій сповіді. Бо Господь дає таку владу людям, і такий намір нам. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовимо всі з усієї душі, усієї мислі нам.

Ще молимо за святішого Вселенського Архієрея Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава Превосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Кір Ігоря, і за боголюбивих єпископів наших, Кір Петра, Кір Михаїла, за тих, що служать і послужили святім храмі сім, за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших.

що Господь Бог своє милосерді споглянув на весь український народ в цей час війни, захистив щитом своїй всемогутньої опіки наші міста і села, силив рани терплячих, подався ласкаву допомогу всім потребуючим, та дарував на всі благословений мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй. Милостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину Україну від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй. Богу нашому, щоб вислухати голос моління нас, грішних, і помилувати слуг своїх всіх парафіян святого храму цього, братству, сестричству, хористів, всіх предстоящих і молящих, всіх жертводавців, і намірі давших, і слуг своїх на здоров'я, спасіння Боже, благословіння, слуги своїх, священної Ірея Василь.

Стельки, Александра, Марии, Виктории, Ольги, Светланы, Юрия, Степана, Любомира, Теодорчика, Юрия, Ильи, Давида, Галини з родиною, Світлани з родиною, Галини з родиною, Оксани з родиною, Петра з родиною, Михайла з родиною. Здорове спасіння Боже, благословіння, воїна Ігоря, здорове спасіння Боже, благословіння.

Отець Майкл, Дерія Бері, друг спасіння Боже, благословіння Вадима Яна, Господи Боже, Тимофія, Роберта, Ксентія, Кліна, Кіси, Галини, Лідії, Лілії, за здоров'я Боже, милосердя для Мирослава, з родини Надії, з родиною Світлани, з родиною Галини, з родиною, за воїнів Ігоря, воїна Тараса, воїна Яна, воїна Романа, Миколи, воїна Володимира, Богдана, за безвісті пропавшого воїна Володимира, за Боже милосердя Сергія, Боже милосердя Євгена,

Адама, Боже милосердя, Петра, Зиновія, Друге спасіння, Боже милосердя, для воїнів, воїна Андрія, воїна Яна, воїна Сергія, воїна Михайла, воїна Романа, воїна Петра, воїна Романа, воїна Петра, воїна Володимира, воїна Ігоря, воїна Тараса, воїна Володимира, безізникло В'ячеслава, безізникло Михайла, Друге спасіння, Боже, благословіння всіх родників, всіх ворогів.

Пана Його родини, здорового спасіння, Боже благословення, жорстокого поразу для надії і Романа після поразу до за жорстокого подорож Анастасії Сергія, за воїна Анатолія та його побратимів, за здорового спасіння Боже Володимира в день народження, благословення ласки Божої, здорового спасіння Анатолія в день народження, 70 років, здорового спасіння Боже благословення воїна Павла в день народження, 28 років, здорового спасіння Боже Артема в день народження, 10 років Наталії, Світлана, здорового спасіння Боже Сподикія, здорового спасіння Боже благословіння.

всі, Господи, вислухай і милостиво помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милости, за те, що творить нам милостиню і за всіх православних.

0: славу вселяймо в Твою Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Тільки вірніше, і ще в мирі, Господеві, помолі.

Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, повсякчас, и на веки веки.

Всесвятійшого, Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнійшого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кір Ігоря, і боголюбивих єпископів наших Кір Петра, Кір Михаїла, чесне пресвітерство у Христі діаконство, весь священичий, діаконський, монаший чин, Богом бережений народ наш правління і все військо, благородних і повсякчас згадуваних фундаторів, доброчинців, парафіян святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог царству і своїм завжди, нині і повсякчас, і на

0: За святий храм, святишу з вірою, благовінням і страхом Божим, хой до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорби.

Господи, святійшого Вселенського архієрея Левопапу Римського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава Превосвященнішого, архієпископа і митрополита наших кір Ігоря і боголюбивих єпископів наших кір Петра, кір Михаїла, і даруй святим Твоїм церквам, щоб в мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті, правильно

Остану життя нашого в мирі і покаянні завершити у Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити.

і Святого Духа. Амінь. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної, дни, Сини Божий, мене причасника, причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне повинні поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійних сповідаюся Тобі. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини мене, Владику, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твої та Господи на зцілення душі і тілу. Боже, будь милостив до мене грішного, Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Вище слана грішив я, Господи, прости мені, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: радості прийнявши божесних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоїй благодаттю. День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богу віддаємо. Бо Ти у святому, Тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас. І на

прославляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають, спаси народ твій, і благослови спадкоємство твоє. Повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що любить красу дому твого, та їх прослав божесно твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму дару, церквам твоїм іреям, владі, війську і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе у це світло. І тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас,

наш, що воскрес із мертвих молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, святих первоверховних апостолів Петра і Павла, Єжи із храм, во святих отця нашого Яна, архієпископа Константина Града Золотустого, святих мучеників Прокла і Іларія, їх же день і пам'ятворимо, преподобного отця нашого Михаїла, його ж день пам'ятворимо, святого священного мученика Йосафата, святих праведних богоотців, які маяни всіх святих, помилуй і спаси нас.

Слава Ісусу Христу! Просимо найперше познайомитися з розпорядком богослужень. Ще нині маємо дві святих літургії в 12 і 18 годині. Після літургії 12 годині – катехізація, а 18 годині після літургії – біблійний гурток. Так само в 16 годині – зустріч руху християнських сімей. Такі дні, як понеділок, середу, понеділок з 9 годині літургія за здоров'я, потім 17 годині молитовне правило, це в церковному будинку, і 18 годині літургія за упокій. Вівторок, четвер і суботу, 9 годині літургія за померлих, а 18 за здоров'я. В середу у нас випадає свято святого рівноапостольного великого князя Володимира. Отже, вже нині є такі привітання на Володимира, але ще в середу, 9 годині розпочинається свята літургія, і 18 годині також свята літургія за здоров'я. В середу за здоров'я, 9 годині літургія і 18 годині за здоров'я. Наступна неділя, 7 по зісланню Святого Духа, дві святих літургії, будьмо уважні. Наступну неділю дві святих літургії. В 9 годині літургія і в 11 годині літургія. І третя літургія в 18 годині. Так само трошки богосвященики від'їжджають в паломництво і залишається нам тільки самому служити. Отже, 9 годині літургія в неділю, 11 і 18 годині. Маємо нині оголошення з благословення нашого владики і патріарха. Нині жертвуємо, називається збірка Петрів гріш для місійної діяльності нашої церкви по всіх усюдах, особливо в Росії, і якої немає тільки там підпільно і за границею. Так само і до основного многоліття в нашому народові, ієрархії, братству, сестрицтву, користам, парафіянам, жертводавцям, намірені давшим, всьому нашому українському народу скоро завершення війни, богобережених народів Україні нашій, воїнам нашим визволення з полону, воїнам нашим щасливе повернення живими неушкодженими додому, і так само іменинницям Ольгам. Вчора, в суботу, було день пам'яті рівноапостольної блаженної княгині Ольги. Іменині всіх здоров'я, вітаємо всіх Ольги, всю Олю, Олічку, Ольгу, Олюсю і всіх Ольгів, які є в нашому храмі, і які моляться вдома і всюди, по всіх усюдах. І ще раз Господь Бог благословить своєю ласкою всіх наших іменинниць. Також ця неділя, особливо вже в середу випадає Володимира, тут є привітання для Володимирів, але ми наперед здоровимо всіх Володимирів, а вже в середу будемо здоровити на службі Божій, щоб Господь скріпив віри всіх наших іменинників. І за здоров'я, спасіння, Боже, благословення Анатолія, в день його народження 70 років, день народження Світлани 52 роки, день народження Данила 4 роки, щоб розстав Богу і на славу батькам, на потіху і собі на пожиток, день народження Ігоря 55 років, день народження Олесі 25 років, благословення ласки Божої, день народження Анастасії 16 років, благословення ласки Божої, успіхів в житті і навчанні, день народження Марії, благословені ласки Божої, день народження воїна Яна, 41 рік, що стоїв перед додому, живими неушкодженими, день народження Петра, 67 років, благословені ласки Божої, день народження Хориста Стефана, 66 років, і благословені ласки Божої для Ємості Ольги, в день ангела, бажають всі хористи і вся церква, благословення Боже, благословені ласки Божої. Так само і Володимира в день народження, і всіх Володимирів, день народження іменинника Володимира, день народження і іменинами Володимира, за друге спасіння Боже, благословіння Олі, 52 роки, в день народження благословіння Валерія, 58 років, за друге спасіння Боже, благословіння Галини, за друге спасіння Боже, благословіння, день народження Ольги Діани, 17 років, щоб успіхи в житті і навчанні, і в день народження Артема, 10 років, щоб було успіхи в житті і навчанні, і в день народження
воїна Павла, що став перед нього додому 28 років, всім, хто визначає день своїх родин, Бог і подяку складаємо. Також і день народження всіх, всім парафіянам за матеріальну допомогу для хворої Марії Іваненко і всім, хто визначає день своїх родин, Бог і подяку складаємо, благословіння і ласку Божої.

0: Спаси Боже, народ твій і благослови.
1: На 11.
2: На 11 годину субота в неділю буде. На 11. Ми на 10 годину, але проходите раніше. Хто хоче, може, йти на 10.
3: Що з Володимиром?
2: Що з Володимиром?

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: кажеш?
1: Ех, знов не вмикається. Телефон, комп, ноут.
2: А у тебе термінова нарада. Урок в зумі чи гра не йде?
0: О, навіть слів бракує.
2: От халепа.
0: Я просто одним словом.
3: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
4: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
4: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
7: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
6: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
7: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
6: За інформацією звертатись по телефону.
7: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Піцерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75.
0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
5: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
6: Найкращі вікна то є, що перфект!
1: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
4: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади, ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
7: Що так холодно? Тримняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
8: Що вже знову хочеш від мене?
7: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
8: Як не треба?
7: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
8: То де то таке є?
7: Ті, що на старій автостанції.
8: А що то за фірма?
7: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
9: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Піцерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 9 до 22 липня.
2: Знижки до 50%.
3: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
5: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
5: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

останній ковток тепла. Я знав, що ця правда мене доб'є, та серце без тебе зола.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
8: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
7: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Ти моя слабкість, ти моя доза. Не дивись на мене так, я ще під гіпнозом. Твоє серце бити скло, що вкрилося мороз.

0: Мада.
1: Реклама.
2: Блін, інакше і не скажеш.
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
2: Я просто одним словом.
3: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
2: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75.
1: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
0: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Той дає ніч зорю Карпат, несе до полонин. Повторить знов луна 100 крат, тобі я брат, мені ти брат, вона ще батько крат.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва Дмитро Книж. Яким був Сашко? Завжди скромним, чи швидше, дуже сором'язливим з чужими людьми. І дуже багато читав. Напевно, не було в домі книжки, яку б він не прочитав. Переписуючись з ним, я із задоволенням звернув увагу, що Сашко грамотно пише. Читати його повідомлення навіть з фронту завжди було приємно. Саша жив звичайним життям. Ходив на роботу, був хорошим другом. Таким, якому можна було написати в будь-який час, і він відпише. Як ніби ви вчора тільки бачилися. Можна було зайти в гості і говорити з ним про все на світі. І не розумієш, чи продовжуємо ми вчорашню розмову, чи розмову місячної давності. Такий зовні похмурий і невдоволений, за що отримав позивний «Смурфік». Але дуже добрий душею і надійний друг. І навіть будучи на війні, не втратив почуття гумору, почуття людяності і любові до тварин. Останнє його повідомлення від 9 серпня 2024 року заходжу завтра. І в кінці – смайлик. Людина, знаючи, куди йде, бо вже не вперше його туди посилали, залишає смайлики. Швидше не для себе, а для нас, щоб згадували його з посмішкою. І щоб назавжди закарбувалося в пам'яті його фото в формі із сигаретою. Цього справжнього Сашка, нашого новітнього героя. Такі вони, трепетні і болючі водночас спогади про полеглого захисника-героя Олександра Кнея, його товариша Миколи Гуменюка. Микола пригадує, що познайомився з Сашою 1 вересня 1997 року на шкільній лінійці. Він скромно стояв з букетом квітів, підібраних його мамою Валентиною. Якось слово за слово, дуже легкий і товариський хлопець виявився. Ми потрапили в різні класи, але через кілька місяців склалося так, що ми з сім'єю переїхали в той же будинок, де жив Сашко, ще й на той же поверх. Так наша дружба і почалася, розповідає друг юності Олександра Микола. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Олександр Анатолійович Кней народився в невеличкому мальовничому селі Ниновачі, тоді Сокальського району, 6 листопада 1986 року. Під час навчання в 4 класі Хоробрівської школи зайняв перше місце в районній олімпіаді з математики і отримав запрошення продовжити навчання у Сокальській гімназії. Яким він був у школі, розповідає класна керівник Олександра Ганна Іванівна Кулинич. Звичайним хлопцем, як і всі інші, говорить. У мене в пам'яті він залишиться серйозним, який любив математичні предмети. Він із задоволенням бігав на уроки. Йому подобалося вчитися. Мама постійно цікавилася його навчанням. Олександр був спокійним, працьовитим. Завжди щиро посміхався. А ще був справедливим. Писати важко, згадувати боляче, продовжує вчителька. Війна забирає найкращих. За собою залишає сльози і смерть. І сьогодні перед моїми очима стоїть він, Олександр. Інтелектуально розвинутий, з розумним поглядом очей, життєрадісний, зі світлою і доброю душею. У ньому поєдналися розум і милосердя, сила і витримка. А щасливим і комунікабельним. При зустрічі завжди питав, як у вас справи? Нам залишається пам'ятати його і не забувати, що він є прикладом великого патріотизму і частиною історії нашої землі. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Однокласники теж пригадують Олександра лише теплими словами. Так Віталій Прихід розповідає. Наша дружба почалася ще у школі. Ми разом сиділи за однією партою. Є що згадати. Залишилося багато хороших спогадів. Саша був справжнім другом і доброю людиною. Він назавжди залишиться у пам'яті людей, кому пощастило з ним працювати, дружити та спілкуватися. І в історії країни, за яку він віддав своє життя. Однокласниця героя Юлія Дідик говорить: «Сашка мені запам'ятався мовчазним і сором'язливим, але з гарним почуттям гумору. Пам'ятаю, що він постійно носом був у книжках. А коли на медогляді не бачив верхній рядок Ша і Бе, то я думала, що він просто жартує». У шкільних спогадах Роксолани Клапи, однокласник, а сьогодні новітній герой України Олександр Кней такий. «Для мене Сашко був справжнім гімназистом. Завжди спокійний, врівноважений. Від нього лишнього слова неможливо було почути. Відповідав коротко і по суті. Дуже був задумливим. Мені завжди було цікаво, що він там обдумує. Думала, як його охарактеризувати одним словом, і це слово – вовк. Він завжди був одинаком, але коли був потрібен зграї, завжди приходив на допомогу. Давав списувати, навіть коли ще сам не дописав. Завжди був щирим. Таким світлим зсередини і трішки похмурим зовні», розповідає Роксолана.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Своїми спогадами про Сашка ділиться і вчителька історії Луцик Наталія Корнилівна. Саша був спокійним, врівноваженим хлопцем. Ніколи не сперечався, не конфліктував, проте мав свою думку, яку виважено відстоював. Рідко піднімав руку на уроках, не проявляв ініціативи відповідати, але знав відповіді на всі питання, коли запитувала його. Більшу активність проявляв, коли йшло обговорення проблемних логічних завдань. Тоді його зніяковілість наче зникала. Вище підіймав голову, розправляв плечі, з'являлася усмішка. Саме завдання не механічного відпрацювання, а логічного мислення, власного судження зацікавлювали Сашка найбільше. Коли закінчувався урок, хлопець підходив до мене, щоб висловити те, що ще не встиг розказати. Особливо цікаво слухав теми, продовжує Наталя Корнилівна, про революції, війни. Любив працювати з картою, бо добре її знав. Вражало мене і те, що міг недосконало знати матеріал з підручника, але розказувати додаткову інформацію по темі, бо багато читав позашкільної літератури. Саме завдяки цим повідомленням уроки ставали цікавішими. Сашко завжди вітався, навіть якщо був на іншій стороні вулиці. Голосніше казав «Доброго дня!» Коли просто махав головою, було зрозуміло. Знову про щось Саша думає, обмірковує, аналізує. На уроках міг здаватися байдужим, літати в своїх думках, проте, коли відповідали друзі, відразу підіймав голову і намагався підказати. А ще пригадую, дуже любив і шанував свою маму. Особливо хвилювався, коли бачив, що я з нею розмовляю. Не хотів завдавати їй клопотів чи неприємностей. Зараз розумію ще більше, що не той, хто кричить, б'є себе в груди і клянеться в любові до батьківщини, є справжнім патріотом, а той, хто мовчки обіймає маму і йде на війну захищати суверенність нашої держави. Той є героєм. Саме такою особистістю був і залишається в моїй пам'яті Олександр Кней, говорить вчителька. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Закінчивши Сокальську гімназію, юнак продовжив навчання у Львівському університеті імені Івана Франка та Луцькому університеті імені Лесі Українки за спеціальностями фізика, земельний кадастр. Опісля – робочі будні. Працював у будівельній фірмі, на виробництві меблів, був відповідальним працівником, совісним, добрим, хорошим товаришем, говорять колеги. А ще, як уже мовилося у спогадах, Саша дуже багато читав. Історичні повісті, книги про визвольну боротьбу українського народу, особливо про УПА, цікавився фантастикою. Свої перші дитячі книжечки прочитав вже у 5-річному віці. Коли йшов у перший клас, вільно читав газету «Сільські вісті», яку завжди передплачував його прадід Володимир Федина. Читав він у хвилини перепочинку і на війні. Після його загибелі побратими передали особисті речі хлопця. Серед них і великий пакет з книгами.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Є люди, які не обирають легких шляхів, і коли доля ставить перед ними найважчий вибір, вони не шукають виправдань, а просто роблять те, що вважають своїм обов'язком. Саме таким був Олександр. Попри слабкий зір і всі підстави думати насамперед про власну безпеку, він не тікав і не ховався, коли в кінці червня 2023 року під час мобілізаційних заходів оповіщення Олександра зупинили працівники ТЦК та СП та вручили повістку. Він прийняв відповідальність. Усвідомлюючи, що справжня мужність народжується не з відсутності страху, а зі здатності бути вірним своєму рішенню. Ніс службу гарнатометником 2-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 9-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини А-09-98. Фронт не раз випробовував воїна на міцність. Подекуди по 2,5 тижні не виходив на зв'язок. Очікування і молитви рідних. Найгарячіші напрямки фронту. Надзвичайно складні бої поблизу Часового Яру. Але навіть там, де людські сили здаються вичерпаними, він залишався воїном честі. На жаль, третій вихід на цей рубіж став фатальним. 25 серпня 2024 року. В неділю рано вранці під час ведення оборонного бою поблизу Часового Яру, що на Донеччині, в результаті штурмових дій та артилерійського обстрілу противником, Олександр отримав поранення, яке виявилося несумісним з життям.

світлій пам'яті героя Олександра Кнея присвячується. 1986-2024. Назавжди 37. Саша дуже любив музику. І серед найулюбленіших пісень, пригадують рідні, була «Яворина». А надто ці її слова. «Я любив вас усіх та найбільше любив Україну». Тепер вже очевидно, що ці слова стали його прожитою правдою. І, мабуть, саме так народжується історична пам'ять, коли чиєсь життя стає мірилом нашої совісті, а чиєсь ім'я назавжди нагадує, що свобода ніколи не буває безцінною. Вічні пам'ять і шана воїну світла Олександру Кнею. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мозковий кубик. Боже, я б кохалася.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.
1: Ми

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише лист.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

якими поєднали ще ми усім. Живем на світі поруч ти і я. Та в кожного

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Соколь, с тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Ponte aquí acorde aquí. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
1: База, база, працюємо по запиту.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: А я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй таті.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.